Tähtäinen siivo oli Chimane Gina. Bunkki tsekä sinä. Pardo, pardo, kikido, kei. Alan sieltä siivo oli Chimane Gina. Bunkki tsekä sinä. Pardo, pardo, kikido, kei.